0: mine sikuton.
1: Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
2: Minanto, wile kwekwe, dokpo dokpo, mi tonle do bip radio di, kanwe kwa ton no, kundopo ken, vo, jine do rapole ne barote de hotel du di. Dono mida menjile si asa e mido kutuwa ileme ana e jono ton si debu saru ana mon koton jia kanho mon koton biyo ganho ito boka yengbe ido achebe kwa ton ulife de lianton beji pedo kuda kwa mon koton hui sniper atiken mon koton e mino kora akmale jie achebe kwa binete koton e di kweta ton bobe a tike mon koton hi kora akmale ji hoi neon mi kambio e sa todo kwa mbe da kuru mi ho mon koton mina fosia tenpon BPC akpa kwa wego ena kuno sinu so e jawene gilesi kwoto e jetun ton lekpo ena kan hobyo ye meru teragwe wotin le ho mon koton mina zero tobe no mi

0: nous étions au tout l'aide Bip Radio et nous tous les minutes 5 coutons.
1: Dada kwankwe runu akbe Pora sevile mi sote mi tome Dada kwa vi unwa Boro kani mayan runu wa Le mi se udo madilo
2: Bwa vire di mama la
1: ou Weze dada kwankwe Runu akbe Bora sevile mi sote mi tome Dada kwa vi unwa Boro kani mayan Ogun nu ale mi se udomadin e yo lo mi to kan u bom dago lo mala ko vo danzi zalon me vo doni na mi gbe mama jera gbe bado ko don gudu ona bono so dogbe ma we do eke